0: ar may pacho
1: iti yuño or radio piyum yekere wer kwaro
0: mar may pacho
1: iti yuño or radio